лет. Ошук он и кирба, джигарасын ет. Айрфанта ашкан, юд кябын ет. Ошук он и кирба, джигарасын ет.